0: Kantan Kash. Kashinawa Kantan Kash.
1: Well.
0: Nilaho. Tinesinmi. Nilaho. Tinesinmi.